Deres hus, deres hovedbørn og hos dem de nazi-brudruskår. Jeg tjede, I show, tango is another, yes.